0: it doesn't mean he loves you.
1: Yon gason kon vi ou vle di pa son nuit avan pou satisfè pwap tèt pal. Mè sa pa vle di la bo yon bon mariage. Sa pa vle di la bo yon bon fami. Sa pa vle di bal peye kay pou. Sa pa vle di bal achete machine pou. Sa pa vle di bal teke pitit ni fè. Paske l bat jom reme ou. Se an vil de an vil. Eske l komanse kompan relasyon pou bon kon yo?